0: ראייה כדי להתחבר אליו. זה ממש חיוני ביותר וחשוב ביותר מכל הדברים.
1: אנחנו מקבלים את החשיבות מהחברים, באים, מתקללים ונספגים בחשיבות מהחברים ומסוגלים להכל.
2: כל הקלקולים הם בעצם עזרה מלמעלה, שבו הבורא מרגיש שזו הצורה הנכונה ביותר והטובה ביותר שלנו להתקדמות, ולאט לאט אנחנו בונים את אותו גל של עצמות, ואנחנו צריכים באמת לשמוח מזה, כי אנחנו לאט לאט יותר ויותר מתקרבים אל האמת.
3: כן, ומבט הזאת זה מעל הטבע שלנו, אז צריך השפעת הסביבה, צריך חשיבות המטרה, צריך השפעת המאור, כדי שהוא עבור וייתן לנו חשיבות ככה להתייחס למציאות.
4: כן, אם אנחנו כעשירייה מחזיקים באין עוד מלבדו, שממנו מגיע כל סדרת המצבים הזו וכל הקלגולים שאנחנו מחויבים לעבור כדי לבנות את הכלי, ואנחנו בערבות אחד כלפי השני, אז הקלקולים האלה זה חלק מהדרך, אנחנו לא מתעכבים עליהם, שמחים שמתגלים, ואז מיד נלחמים ביחד על חיבור ופנייה לבורא.
5: כן, נחזיק יחס כזה לקלקולים, אנחנו ממש צריכים את הכוח של החברה, של הסביבה, שהווה הדוגמה, ובאמת מעל הקלקולים שמתגלים נדע לבנות את היחס הנכון, שהם בעצם קלקולים שעליהם נוכל לעשות תיקונים, לבקש מהבורא שיתקן את היחס שלנו.
6: העיקר שדרך החברים להיות בתפילה על הבורא.
7: כן, אם אנחנו שמחים, אז אנחנו שמחים ממעשים טובים, מזה שאנחנו משתדלים מצידנו להתחבר, ו בתוך כל המאמץ הזה להתחבר, אנחנו רק מגלים דרישה מהבורא שיעזור לנו בחיבור הזה. וכל מה שקורה על הדרך, אם הוא רק גורם לנו עוד יותר לפנות לבורא ועוד יותר להתחבר בינינו, אז רק שמחה יש בתוך זה.
8: Adelante, Roberto.
9: Taller en silencio. Pidamos la fuerza para poder ver en la revelación del mal una gran salvación del cielo. Repito, pidamos la fuerza para poder ver en la revelación del mal una gran salvación del cielo.